dobri anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice da ti sklone kosu,

jesu oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice,

Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 44. Čeka te Beograd.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika, vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja u Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj te

Ponekad se pitam, je li baš morala toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad u društvu gospođe samoće. I zbog toga se nema dosađivati,

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 gr. 4,95, dodatak jelima, semberka, 250 grama, Marku 10, deteržent kapsule, veš 14 komada, 5,95, ostatak ponude, potražite na bingobih.ba.

0: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
1: Vrijeme je za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte.

0: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. Admiral Casino.ba.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio. Tačka ba.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobro jutro. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na, kako navode, kršenje kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke koji se primjenjuje od januara ove godine. Tvrde da pojedinim radnicima nije isplaćen dio naknada za rad preko nastavne norme i prekovremeni rad, kao i naknade za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Navode i da nekim zaposlenima povećanje koeficijenata nije retroaktivno obračunato od početka godine. Sindikat posebno ukazuje na nepotpunu isplatu plata i naknada za august, te traži od Univerziteta u Sarajevu i vlade kantona Sarajevo dosljednu primjenu ugovora. U suprotnom najavljuju proteste, obustavu rada i pokretanje većeg broja tužbi. Općina Stari Grad će, kao i prethodne godine, osigurati sredstva za finansiranje vanlinijskog prevoza učenika, iako to, kako navode, nije njena zakonska nadležnost. Istovremeno će biti pokrenuta inicijativa za izmjene kantonalnog zakona o odgoju i obrazovanju, kao i donošenje podzakonskog akta kojim bi se preciznije definisao način računanja udaljenosti učenika od škole uz uvažavanje konfiguracije terena. Prema važećim propisima, pravo na posebno organizovan prijevoz imaju učenici koji stanuju više od 2 km od škole i nemaju odgovarajući redovni linijski prijevoz. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura zraka između 11 i 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzija. Prve jutarnje vijesti su završene, naredne su za manje od sat vremena.
2: Pojačava se intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica. Veće gužve očekuju se naravno tokom jutarnje špice, naročito u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Vozite maksimalno oprezno, držite veće odstojanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: happy. Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zaostala utakmica drugog kola B-Win lige između Sloge i Borca okončana je jučer rezultatom 1-2. Ova utakmica prvobitna je trebala biti odigrana 16. augusta, ali odgođena zbog obaveza Borca u evropskim takmičenjima. U osmom kolu B-Win lige Bosne i Hercegovine u nedjelju će Borac ići u goste ekipi Širokog Brijega, dok će Sloga u goste ekipi Sarajeva. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
3: Adrenalin počinje na BetLive-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
4: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: U narednom periodu slijedi projekat rekonstrukcije izvorišta Bačevo vrijedan 10,5 miliona maraka u sklopu Evropske banke za obnovu i razvoj aranžmana. U prvoj fazi, koja počinje naredne godine, planirana je zamjena cijevi u vrijednosti većoj od 4 miliona maraka. Time će se, kako tvrdi direktor kantonalnog javno-komunalnog preduzeća Vodovod i kanalizacija Adnan Šerak, stanje s vodosnabdijevanjem stanovništva znatno poboljšati, iako problem neće biti u potpunosti riješen bez nastavka ulaganja kantonalne vlade i općina u narednom periodu. Na području općine Novo Sarajevo nastavljene su aktivnosti na evidentiranju i uklanjanju napuštenih, oštećenih i neregistrovanih vozila s javnih i parking površina. U dosadašnjoj akciji uklonjeno je 26 vozila, dok je trenutno evidentirano još 88 njih za koja postoje indicije da su napuštena. Vozila su uklanjana na više lokacija, između ostalih ulicama Džemala Bjedića, Grbavičkoj, Zmaja od Bosne, Drinskoj, na Trgu Heroja i u Kolodvorskoj. Nadležne službe nastavit će obilaziti teren, evidentirati vozila i provoditi njihovo uklanjanje kada budu ispunjeni zakonski uslovi. Cilj aktivnosti je oslobađanje javnih površina, unapređenje komunalnog reda i sigurnije okruženje za građane. Počinje realizacija škole planinarstva u kojoj će učestvovati više od 4000 učenika sedmih razreda osnovnih škola s područja kantona Sarajevo. Projekat je dio redovne nastave, a učenici će na planinarskim stazama dugim između 7 i 8 km sticati osnovne izletničke vještine i boravak u prirodi. Za sigurnost učenika osigurana je saradnja s Planinarskim savezom, Gorskom službom spašavanja i hitnom pomoći. Rute su prilagođene uzrastu, a učenicima s određenim teškoćama omogućene su kraće dionice. Škola planinarstva dio je sistema aktivnosti u prirodi u kojem učenici četvrtih razreda imaju školu plivanja, šesti razredi školu skijanja, dok je za devete razrede od ove godine planirano i pošumljavanje.

0: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Poliklinika Epion u saradnji sa Zavodom zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona pruža određene besplatne dijagnostičke usluge. Besplatno možete uraditi CT nativno i CT sa kontrastom, ultrazvuk srca, dojki i vrata, kao i kolor Doppler ultrazvučne pretrage. Za informacije o potrebnoj dokumentaciji i zakazivanju termina pozovite 032 970 444. Poliklinika Epion Zenica, Bistua Nuova 3. Vas očekuje. Zdravi i sretni zajedno.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo smrznuti Mexico Mix Bingo 400 grama 1,45, džem jagoda Njam 670 grama 4,95, pecivo dimljeni sir i pileća šunka 90 grama, Marku 15, pasta za zube Aquafresh 125 ml 2,85. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, snižena 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, snižena 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, snižena 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, snižena 33% na 5,95 km.
3: Best, moja trgovina.

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su svečanosti povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije nabavljene sredstvima dokapitalizacije rudnika Merkog-uglja Banovići. Nova mehanizacija nabavljena je sredstvima federalne vlade za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka. Premijer Nikšić istaknuo je stabilno poslovanje rudnika Merkog-uglja Banovići te naglasio koliko je to značajno za porodice zaposlenika rudnika, ali i za kompletnu lokalnu zajednicu. Federalni ministar govorio je i o pravednoj tranziciji, istaknuo je dobre rezultate saradnje s lokalnim vlastima, te naglasio i rekordna ulaganja federalne vlade u Tuzlanski kanton u protekle 3 godine. U Travniku se od 17. do 19. septembra u Sportsko-poslovnom kulturnom centru Pirota održava međunarodni sajam Obrt Expo SB26. Sajam organizuje Obrtnička komora Srednjobosanskog kantona uz generalno pokroviteljstvo kantonalne vlade, a okuplja obrtnike, poduzetnike i privrednike iz Bosne i Hercegovine, Turske, Hrvatske i Srbije. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji nastavljaju rasti u prvoj polovini septembra. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3 marke 58 feninga, što je za 15 feninga više nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 poskupio je za 17 feninga. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je rast cijena posljedica kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu i usklađivanja nabavnih cijena distributera. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
1: BH Telekom. Moja priča.
2: Adrenalin počinje na Bet Live-u. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. Bet Live. Uvijek korak ispred najboljih.
3: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti, -8% na odabrani asortiman prehrani i kućne hemije, -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata, te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS. Kupujte sa zadovoljstvom.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Slušate vijesti u 10 sati. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na, kako tvrdi, kršenje kolektivnog ugovora i nepotpunu isplatu plata i naknada za avgust. Navode da dijelu zaposlenih nisu isplaćene ugovorene naknade i povećanja koeficijenata. Ukoliko kolektivni ugovor uskoro ne bude u potpunosti primijenjen, sindikat najavljuje proteste, obustavu rada na univerzitetu i pokretanje tužbi. Manje od 3 sedmice prije općih izbora zakazanih za 4. oktobar, izborna administracija suočava se sa nedostatkom osoblja. Prema navodima članice CIK-a Irene Hadži Abdić, nedostaje više od 2000 operatera za biračka mjesta, a problema ima i sa popunjavanjem biračkih odbora. Upozoreno je i na kašnjenje obuka za korištenje novih izbornih tehnologija, koje bi trebalo intenzivirati pred izborni dan. Danas se u našoj zemlji očekuje sunčano vrijeme uz umjeren porast oblačnosti tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna temperatura do 29 stepeni. Sutra nas očekuje umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni i grmljavinom. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači, budite oprezni i vožnju prilagodite uvjetima i stanju na cestama. Bez obzira koliko kratko vaša vožnja trajala, vežite i sigurnosni pojas. Gužva ima na svim saobraćajnicama u našoj zemlji, posebno u većim gradskim centrima, dok na graničnim prilazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja od 10 do 30 minuta. Sretno!
3: Radio TNT.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Za prave ljubitelje, BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
2: Ne propustite novu ponudu u Omega Shopu. Beko mašine za pranje i sušenje veša sada su na popustu do 25%, a uz Energy Spin tehnologiju dodatno uštedite do 35% energije. Uz odabrane modele na poklon dobijete i Beko mikrovalnu pećnicu. Akcija traje do 31. oktobra. Posjetite omegashop.ba ili jednu od 39 poslovnica širom BiH. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina.
3: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
4: BH Telekom. Moja priča.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zaostala utakmica drugog kola B-Win lige između Sloge i Borca okončana je jučer rezultatom 1-2. Ova utakmica prvobitna je trebala biti odigrana 16. augusta, ali odgođena zbog obaveza Borca u evropskim takmičenjima. U osmom kolu B-Win lige Bosne i Hercegovine u nedjelju će Borac ići u goste ekipi Širokog Brijega, dok će Sloga u goste ekipi Sarajeva. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnja Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumhurom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Tražiš tehniku na jednom mjestu. Televizori, mobiteli, bijela tehnika, mali kućanski aparati. Sve što ti treba za dom i zabavu. Veliki izbor, odlične cijene i akcije koje se ne propuštaju. Posjeti najbližu poslovnicu ili destore.ba. Destore, centar tehnike.
1: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
3: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to biti gotovo?
3: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
0: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
3: Predaj danas, preuzmi sutra.
0: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Grad Sarajevo očekuje da će u ponovnom sudskom postupku ponovo biti upisan kao vlasnik vijećnice. Kantonalni sud ranije je naložio brisanje upisa iz 2023. zbog proceduralnih nedostataka, ali nije utvrdio kome objekat pripada. Iz gradske uprave poručuju da vijećnica prema njihovom stavu historijski i pravno pripada gradu, navodeći da grad objektom upravlja od 2006. godine, te da je bio investitor njegove obnove. O vlasništvu će ponovo odlučivati zemljišno-knjižni ured Općinskog suda u Sarajevu. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na, kako tvrdi, kršenje kolektivnog ugovora i nepotpunu isplatu plata i naknada za avgust. Navode da dijelu zaposlenih nisu isplaćene ugovorene naknade i povećanja koeficijenata. Ukoliko kolektivni ugovor uskoro ne bude u potpunosti primijenjen, sindikat najavljuje proteste, obustavu rada na univerzitetu i pokretanje tužbi. Sarajevo će od 2. do 10. oktobra biti domaćin 66. internacionalnog teatarskog festivala MES. Ovogodišnje izdanje pod motom Znamo šta sad okuplja umjetnike iz 6 zemalja, a u središte programa stavlja pitanje odgovornosti. Glavni program donosi 5 međunarodnih predstava, dok će 2 predstave imati MES premijeru. Ulaznice su u prodaji. Slušali ste vijesti, nove su tačno u podne.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: BetLive okuplja najbolje igre na jednom mjestu. Kreni po svoj dobitak već danas na betlive.ba ili na BetLive aplikaciji. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
3: Medijski pokrovitelj TNT Radio.
4: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Sigurna kupovina u 39 poslovnica širom BiH i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i garancija sigurnosti uz servisnu mrežu, jer znamo koliko vam je važno da kupujete bez stresa. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: kiss.
1: Biznis vijesti.
2: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su svečanosti povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije nabavljene sredstvima dokapitalizacije rudnika Merkogorja Banovići. Nova mehanizacija nabavljena je sredstvima federalne vlade za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka. Premijer Nikšić istaknuo je stabilno poslovanje rudnika Merkogorja Banovići te naglasio koliko je to značajno za porodice zaposlenika rudnika, ali i za kompletnu lokalnu zajednicu. Federalni ministar govorio je i o pravednoj tranziciji, istaknuo je dobre rezultate saradnje s lokalnim vlastima, te naglasio i rekordna ulaganja federalne vlade u Tuzlanski kanton u protekle tri godine. U Travniku se od 17. do 19. septembra u Sportsko-poslovnom kulturnom centru Pirota održava Međunarodni sajam Obrt Expo SB26. Sajam organizuje Obrtnička komora Srednjobosanskog kantona uz generalno pokroviteljstvo kantonalne vlade, a okuplja obrtnike, poduzetnike i privrednike iz Bosne i Hercegovine, Turske, Hrvatske i Srbije. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji nastavljaju rasti u prvoj polovini septembra. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3 marke 58 feninga, što je za 15 feninga više nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 poskupio je za 17 feninga. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je rast cijena posljedica kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu i usklađivanja nabavnih cijena distributera. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: U potrazi ste za novim namještajem? U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
1: Tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su Vijesti u podne. Ministrica obrazovanja kantona Sarajevo Naida Hota Muminović odbacila je tvrdnje sindikata srednjeg obrazovanja o porastu nasilja u školama, navodeći da su zasnovane na neprovjerenim podacima. Sindikat je ranije najavio proteste i zatražio izmjene pravila o disciplinskim mjerama. Ministrica poručuje da nasilje postoji i zahtjeva pravovremenu reakciju, ali da nema podataka koji potvrđuju njegov porast, te poziva sindikat na stručni dijalog. Španija će pružiti stručnu podršku razvoju budućeg muzeja savremene umjetnosti Arsavi u Sarajevu. Sporazum o saradnji potpisali su ambasada Španije i Gradski muzej Sarajevo. Stručnjaci muzeja Reina Sofija iz Madrida procijenit će stanje 4 dijela španskih umjetnika iz kolekcije Arsavi, nakon čega je planirana njihova restauracija i priprema za buduću stalnu postavku. Svjetska meteorološka organizacija upozorava na sve veći rizik za sigurnost vodosnabdijevanja. Tokom prošle godine čak 36% svjetskih riječnih slivova imalo je protoke ispod uobičajenog nivoa, što je svrstava među najsušnije godine u posljednje 3,5 decenije. Istovremeno se smanjuju zalihe podzemnih i površinskih voda, dok su glečeri 4. godinu za redom zabilježili gubitak ledene mase. Toliko u vijestima, nove su u 13 sati.
2: Pojačan intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, vozite maksimalno oprezno i vožnju prilagodite uvjetima. Pripazite i na radarske kontrole, radar od 12.30 do 13.30 u ulici Put mladih muslimana. Sretno!

0: počinjena BetLiveu. Uz bonus dobrodošlice tvoja igra starta jače. Osjeti razliku i isplati svoj novac bilo kada uz Depozitron. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Vrijeme za velike uštede i još bolje druženje. FIS Sarajevo vas poziva na veliki kućni sajam u petak 18. i subotu 19. septembra. Očekuju vas fantastični popusti. -8% na odabrani asortiman prehrane i kućne hemije. -15% na odabrani asortiman namještaja, grijnih tijela i samostojećih kućanskih aparata. Te čak -20% na asortiman za uređenje kuće i vrta, kao i na odabrane asortimane odjeće i obuće, posuđa, dekorative i kućnog tekstila, igračaka, bebi opreme i malih kućanskih aparata. A za sve posjetitelje, besplatan roštilj i pivo uz sjajne promocije i veselo raspoloženje. Vidimo se 18. i 19. septembra u FIS-u u Sarajevu. FIS, kupujte sa zadovoljstvom.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
1: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
3: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
0: Best, moja trgovina.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Zaostala utakmica drugog kola B-Win lige između Sloge i Borca okončana je jučer rezultatom 1-2. Ova utakmica prvobitna je trebala biti odigrana 16. augusta, ali odgođena zbog obaveza Borca u evropskim takmičenjima. U osmom kolu B-Win lige Bosne i Hercegovine u nedjelju će Borac ići u goste ekipi Širokog Brijega, dok će Sloga u goste ekipi Sarajeva. Poznati su parovi utakmica koje će se igrati u okviru kvalifikacija za plasman u prvo kolo Kupa Bosne i Hercegovine. Susreti će se igrati 23. septembra, a sastaju se Mladost Posušje, Goražde Igman, Sloga Gošk, Bosna Stupčanica, Hajduk Vitez, Romari Čapljina, Olimpik Tomislav, Ljubuški Travnik, Brotnjo Rudar, Krajina Bratstvo, Sloboda Radnik, Tošk Jedinstvo te Budućnost Zvijezda. Seniorska teniska reprezentacija Bosne i Hercegovine će 19. i 20. septembra igrati svoj Davis Cup susret protiv selekcije Južne Afrike. I ovog puta BH teniseri će igrati u gostima u gradu Pretorije. Reprezentacija će igrati u punom sastavu predvođeni najboljim BH teniserom Damirom Džumporom. Andrej Nedić, koji trenutno ima ranking karijere 236, nominovan je kao drugi igrač. U sastavu BH selekcije su standardni dugogodišnji reprezentativci Nerman Fatić i Mirza Bašić, koji su imali veliku ulogu u ostvarivanju najboljih rezultata BH seniorskog tima. Najbolji BH teniseri pripreme za susret protiv Južnoafričke Republike započeli su 12. septembra u Pretoriji. Više sportskih vijesti pratite na corner.ba.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
2: Kolagen je odgovoran za fleksibilnost svih organa, lakšu pokretljivost, manje bolova u kostima i zglobovima, za obnovu hrskavice i bolju cirkulaciju.
3: Biostil kolagen izdvaja se zbog prirodnog i jedinstvenog sastava.
2: Pet vrsta kolagena.
3: Jednostavan za upotrebu i sjajnog ukusa, dovoljan za ceo mjesec upotrebe. Poručite odmah i čeka vas 50% popusta i besplatna poštarina.
4: Pozovite besplatan broj 0800 557.
5: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
6: BH Telekom. Moja priča.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Stanovnici sarajevskog naselja Jarče Doli da su već 5 dana bez vode, dok iz vodovoda kao razlog navode dugotrajnu sušu. Građani kažu da je cisterna u naselje stigla samo jednom i da nije mogla doći do kuća u višim dijelovima, zbog čega su vodu nosili u kanisterima. Iz vodovoda upozoravaju da je za oporavak izvorišta Bačevo potrebno nekoliko sedmica kiše. Kanton Sarajevo objavio je javni poziv za subvencioniranje najamnine mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mlađi od 18 do 35 godina mogu ostvariti subvenciju do 300 maraka mjesečno u periodu od godinu dana. Za ovu mjeru osigurano je ukupno 300.000 maraka. Uslovi, potrebna dokumentacija i rok za prijavu objavljeni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Ministrica obrazovanja kantona Sarajevo Naida Hota Muminović odbacila je tvrdnje sindikata srednjeg obrazovanja o porastu nasilja u školama, navodeći da su zasnovane na neprovjerenim podacima. Sindikat je ranije najavio proteste i zatražio izmjene pravila o disciplinskim mjerama. Ministrica poručuje da nasilje postoji i zahtjeva pravovremenu reakciju, ali da nema podataka koji potvrđuju njegov porast, te poziva sindikat na stručni dijalog. Toliko u ovim vijestima, ostanite i dalje uz najbolji radio u gradu.

dobar dan. Temperatura u gradu je 26 stepeni.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
3: Poslušajte obavijest o povoljnim cijenama.
4: Pileća hrenovka 1000 grama Perutnina Ptuj, sniženo 29% na 4,95. Mozzarella 125 grama Megle, sniženo 17% na 2 marke 45. Instant kafa Classic Limenka 100 grama Nescafe, sniženo 18% na 8,95. Osvježivač prostora i tkanina 480 ml Violeta, sniženo 33% na 5,95 km.
3: Best, moja trgovina.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.ba

0: Biznis vijesti.
1: Premijer Federacije Nermin Nikšić i federalni ministar energije i rudarstva i industrije Vedran Lakić prisustvovali su svečanosti povodom puštanja u rad nove rudarske mehanizacije nabavljene sredstvima dokapitalizacije rudnika Merkog uglja Banovići. Nova mehanizacija nabavljena je sredstvima federalne vlade za dokapitalizaciju u iznosu od 15 miliona maraka. Premijer Nikšić istaknuo je stabilno poslovanje rudnika Merkog uglja Banovići te naglasio koliko je to značajno za porodice zaposlenika rudnika, ali i za kompletnu lokalnu zajednicu. Federalni ministar govorio je i o pravednoj tranziciji, istaknuo je dobre rezultate saradnje s lokalnim vlastima, te naglasio i rekordna ulaganja federalne vlade u Tuzlanski kanton u protekle 3 godine. U Travniku se od 17. do 19. septembra u Sportsko-poslovnom kulturnom centru Pirota održava Međunarodni sajam Obrt Expo SB26. Sajam organizuje Obrtnička komora Srednjobosanskog kantona uz generalno pokroviteljstvo kantonalne vlade, a okuplja obrtnike, poduzetnike i privrednike iz Bosne i Hercegovine, Turske, Hrvatske i Srbije. Cijene goriva na benzinskim pumpama u Federaciji nastavljaju rasti u prvoj polovini septembra. Prema podacima Federalnog ministarstva trgovine, prosječna cijena litre dizela iznosi oko 3 marke 58 feninga, što je za 15 feninga više nego početkom mjeseca. Benzin Super 95 poskupio je za 17 feninga. Iz Federalnog ministarstva trgovine navode da je rast cijena posljedica kretanja cijena naftnih derivata na svjetskom tržištu i usklađivanja nabavnih cijena distributera. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: tražite pouzdanu pedijatrijsku skrb za vaše dijete. Poliklinika Epion, najveći privatni odjel pedijatrije u Zeničko-Dobojskom kantonu, je tu za vas. Pregledi kod pedijatrice doktorice Aide Lopo dostupni su svaki radni dan, bez čekanja i u prijatnom okruženju. Zakažite svoj termin na vrijeme i osigurajte najbolju brigu za vaše dijete. Zdravi i sretni zajedno. Poliklinika Epion, Bistua Nuova 3, Zenica. Za dodatne informacije pozovite 032 970 444.
1: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 15. do 27. septembra. Chips El Grito 90 grama, Marku 10, Medano srce 350 grama, 3,95. Puding u čaši, Vindino 125 grama, 1 marku, deterđent Ariel 140 pranja, 39,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral Klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
3: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
2: O da, Admiral Klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
0: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, slušate vijesti u 14 sati. Novi penzioneri u federaciji mogu imati znatno nižu penziju od onih koji su pravo ostvarili do početka ove godine. Najniža penzija ostvarena do 1. januara iznosi 692 marke, dok za nove starosne penzionere sa manje od 20 godina staža iznosi 451 marku. Iz federalnog zavoda PIO pojašnjavaju da konačan iznos zavisi od dužine staža, visine plata i uplaćenih doprinosa. Preteške školske torbe mogu uzrokovati bolove, umor i loše držanje kod djece, upozoravaju iz Zavoda za javno zdravstvo Federacije. Preporučuju da ruksak ne prelazi 5 do 10% tjelesne mase djeteta i da se nosi na oba ramena. Kao preventivne mjere školama se predlažu blok časovi, školski ormarići i rasporedi koji bi smanjili količinu knjiga i opreme koju učenici svakodnevno nose. Promjenjivo vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove očekuje se u našoj zemlji do kraja sedmice, dok bi početkom naredne moglo uslijediti osjetnije zahlađenje. Prema prognozi BHMET-a, temperature bi mogle pasti ispod prosjeka za ovaj dio septembra. Najavljene padavine, međutim, neće biti dovoljne da značajnije ublaže dugotrajnu sušu i poprave stanje vodostaja. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.
2: Vozači pojačani intenzitet saobraćaja na većini gradskih saobraćajnica, kako je već i uobičajeno za ovo doba dana. Veće gužve naravno očekuju se u blizini školskih ustanova, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim putnim pravcima. Gdje god da krenuli, vozite oprezno, vežite sigurnosni pojas i čuvajte sebe i sve ostale učesnike u saobraćaju. Sretno!

0: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba. Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju, vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu, spajamo publiku i brendove, povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
2: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Uf, moram hitno predati dokumente na prevod kod sudskog tumača, rokovi me stišću, nemam vremena za čekanje.
5: Pa što komplikuješ, produži do glavne BH pošte.
4: U poštu? A kad će mi to bi gotovo?
5: Pa čovječe, tamo ti je prevedi 24 sudski tumači. Pravilo im je, predaj danas, preuzmi sutra. Samo ostaviš papire na šalteru i sutra te čekaju spremni.
6: Spojite brzinu i sigurnost. Zatražite sudskog tumača u vašem gradu u BH pošti.
5: Predaj danas, preuzmi sutra.
6: Profesionalni prevodi sudskih tumača. Prevedi 24 na šalterima BH pošte.

0: aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima, Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra učestvovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od dvije decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona. Više sportskih vijesti.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Slušate Vijesti, dobar dan, ja sam Alem Sinanović. Više od tone sintetičke droge zaplijenjeno je na području Ilijaša u zajedničkoj akciji granične policije, Uprave za indirektno oporezivanje i MUP-a kantona Sarajevo. Iz granične policije navode da je riječ o njihovoj najvećoj zapljeni sintetičkih narkotika, čija se vrijednost procjenjuje na oko 5 milijuna eura. Jedna osoba je uhapšena, pretresi na više lokacija se nastavljaju pod nadzorom državnog tužilaštva. Sarajevska policija uhapsila je 33-godišnjaka osumnjičenog za izazivanje požara na vozilu u naselju Marin Dvor. Požar je izbio u ulici Magribija, a osim Renaulta na kojem je vatra izbila, oštećena su još dva parkirana vozila. Povrijeđenih nije bilo. Osumnjičeni je zadržan u prostorijama MUP-a gdje je u toku kriminalistička obrada. Promjenjivo vrijeme uz lokalnu kišu i pljuskove očekuje se u našoj zemlji do kraja sedmice, dok bi početkom naredne moglo uslijediti osjetnije zahlađenje. Prema prognozi BHMT-a, temperature bi mogle pasti ispod prosjeka za ovaj dio septembra. Najavljene padavine, međutim, neće biti dovoljne da značajnije ublaže dugotrajnu sušu i poprave stanje vodostaja. Toliko u vijestima, nove su za nešto manje od sat vremena.

0: Kompas namještaj nudi sve za vaš dom i svaka prostorija zaslužuje najbolje. Radimo od ponedjeljka do subote od 9 do 18 sati. Za sve upite pozovite 030 710 769 ili nas posjetite u poslovnom centru 96 Vitez, više na kompas-namještaj.com.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
2: Akta.ba, poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba, dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.
3: Često čujemo pitanje zašto ulagati u prošlost. Zato što je Bezirov dućan naša budućnost. U Bezistanu šarene džamije u Travniku naša nematerijalna baština ponovo živi. Od djevojačke i momačke sobe do eglenisanja i divana. Mjesto koje čuva domaće, naše i neprolazno. Mjesto gdje kahva miriše sporije, a razgovori traju duže. Bujrum u Bezirov dućan. Jer mi nismo samo prostor, mi smo vaša kuća.

0: Biznis vijesti.
1: Centar za edukaciju mladih i partneri pozivaju žene sa zelenim i održivim poslovnim idejama kao i timove i mlada preduzeća u kojima učestvuju žene da se prijave za program podrške razvoju poslovnih ideja. Podrška obuhvata poduzetničku obuku, mentorstvo i coaching kao i financijsku podršku od 5000 eura za realizaciju odabrane ideje. Prednost imaju ideje iz oblasti turizma, prehrambene industrije, tekstila i mode, ekologije i zaštite voda, ekokozmetike i informacionih tehnologija. Program se provodi u okviru projekta BIH-UB 3, usmjerenog na podršku i razvoj ženskog, zelenog i održivog poduzetništva u Bosni i Hercegovini. Na dijelu buduće autoceste Tuzla-Orašje ponovo je otvorena procedura procjene utjecaja na okoliš zbog izmjene dijela trase na dionici Čanići-Šički Brod, odnosno Lotu 5. Federalno ministarstvo okoliša i turizma objavilo je 26. augusta javni uvid u zahtjev za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš. Investitor su autoceste Federacije, a iz ministarstva za sad nisu precizirali koji dio trase se mijenja, niti kolika je dužina obuhvaćena izmjenama. Lot 5 Čanići-Šički Brod dug je oko 7,5 km i predstavlja dio pravca Tuzla-Maoča, odnosno šireg projekta autoceste Oraši-Tuzla. Pripreme za ovu dionicu traju godinama, uključujući aktivnosti na projektovanju i eksproprijaciji zemljišta. Za projektovanje, eksproprijaciju i građenje ranije su bila osigurana i sredstva iz federalnog budžeta. Nova okolišna procedura pokrenuta je zbog izmjene već planirane trase, a detalji o promjenama trebali bi biti poznati nakon uvida u dokumentaciju. Rok za slanje primjedbi na javni uvid je 30 dana. Prosječna mjesečna neto plata u Federaciji za juli ove godine iznosila je 1757 maraka, podaci su Federalnog zavoda za statistiku. U odnosu na juni plata je nominalno viša za 2,5%, dok je u odnosu na juli prošle godine veća za 7,9%. Najviše prosječne plate zabilježene su u javnoj upravi i odbrani 2419 maraka, zatim u sektoru informacija i komunikacija oko 2380, te zdravstvenoj i socijalnoj zaštiti oko 2360. Najniže plate bile su u hotelijerstvu i ugostiteljstvu oko 1140 maraka. U julu je u Federaciji bilo 545.626 zaposlenih, što je 0,6% manje nego mjesec ranije. Više biznis vijesti pratite na poslovnisvijet.ba.

0: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive, uvijek korak ispred najboljih.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
2: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra. Smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama. Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Dobar dan, Digitalis de Store.
4: Da, izvolite.
3: Imate li možda...
4: Imamo.
3: Ali samo da pitam...
4: Imamo.
0: Imamo 17 poslovnica širom Srednje Bosne. Imamo akcije kakve se ne propuštaju. Imamo besplatnu dostavu i posebne popuste za penzionere. Imamo najveći izbor televizora, laptopa, klima i sve moguće tehnike.
3: Samsung, Sony, Tesla, Xiaomi, Zilan, Home, samo recite. Plaćajte do 36 rata uz garanciju najbolje cijene. 24 godine sa vama. Posjetite nas ili kupujte online.
0: Centar tehnike. TheStore.ba.
5: Uživaj u muzici na starom dobrom FM radiju ili na tntradio.ba. TNT Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan, ja sam Alem Sinanović, ovo su najnovije vijesti. Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo upozorio je na nedostatak kadra i preopterećenost zaposlenih na kliničkom centru, što se, kako navode, može odraziti na kvalitet zdravstvenih usluga. Posebno ukazuju na prekovremeni rad i dugogodišnje premještanje zaposlenih kao ispomoć između odjela. Sindikat traži snažni socijalni dijalog sa menadžmentom, a najavljuje i pregovore za novi kolektivni ugovor i povećanje plata. Kanton Sarajevo objavio je javni poziv za subvencioniranje najamnine mladim bračnim i vanbračnim parovima. Mlađi od 18 do 35 godina mogu ostvariti subvenciju do 300 maraka mjesečno u periodu od godinu dana. Za ovu mjeru osigurano je ukupno 300.000 maraka. Uslovi, potrebna dokumentacija i rok za prijavu objavljeni su na stranici resornog kantonalnog ministarstva. Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine izrekla je političkim subjektima i kandidatima više od 200.000 maraka kazni, najvećim dijelom zbog preuranjene kampanje. SNSD je kažnjen sa ukupno 92.000 maraka zbog kršenja izbornog zakona, dok su kandidati ove stranke kažnjeni sa dodatnih 21.000. Sanja Volić kažnjena je sa 8.000 maraka zbog preuranjene kampanje i širenja netačnih informacija o izbornom procesu. SDP kažnjen sa 17.000, SDA sa 6.000 maraka zbog preuranjene kampanje. Slušali ste vijesti, nove su u 17 sati.
2: Promet je pojačan na većini putnih pravaca u našoj zemlji. Najveće gužve naravno bilježe se u većim gradskim centrima. Budite maksimalno oprezni, posebno kada su u pitanju pješaci. Držite veće ostanje između vozila, izbjegavajte rizična preticanja i naravno vežite sigurnosni pojas. Sretan put!
3: Oh boy.

0: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
1: Najmoćniji iPhone ikad. iPhone 17 Pro i iPhone 17 Pro Max. Uz A19 Pro čip i vrhunski sistem Pro kamera od 48 megapiksela. Totalni Pro. Potražite ih u BH Telekomu, ovlaštenom Apple distributeru. Posjeti BH Telekom poslovnice već danas.
2: BH Telekom. Moja priča.
3: Više od 10.000 artikala tehnike. Odmah dostupno. Kupovina na rate, brza isporuka i provjeren kvalitet. Sve što ti treba na jednom mjestu. Posjeti najbližu poslovnicu ili dstore.ba i ne zaboravi prelistati naš novi katalog. D-Store. Centar tehnike.
4: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehorićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.

0: Bati gorenje 147,90, mašina za veš 7 kg gorenje 519 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Krećeš u noćnu avanturu u Beogradu, ali ne znaš od kuda krenuti. Beogradnoću.com, tvoj je početak i kraj, vjeruj mi. Rezervacije za klubove, splavove, kafane, restorane i barove su besplatne. Posjeti beogradnoću.com ili zatraži rezervaciju na +381 633 33 34 4. Čekate Beograd noću. Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
2: Sire Damer Gauda, sniženo 23% po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter Vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5,50 maraka.
1: Best, moja trgovina. Radio.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Za unapređenje energetske efikasnosti stambenih objekata u Federaciji osigurano je 1,5 milijuna maraka. Građani kroz novi javni poziv mogu dobiti do 7.000 maraka za mjere poput postavljanja fasade, izolacije, zamjene stolarije, ugradnje toplotnih pumpi i unapređenje sistema grijanja. Sufinansiranje može iznositi do 50% vrijednosti investicije, odnosno najviše 7.000 maraka po stambenom objektu i podnosiocu prijave. Pravo prijave imaju punoljetni građani koji su vlasnici ili suvlasnici stambenih objekata u Federaciji i ispunjavaju propisane uslove. Sredstva su namijenjena za ugradnju kotlova na pelet i plinskih kondenzacijskih kotlova. Sindikat Univerziteta u Sarajevu upozorava na, kako navode, kršenje kolektivnog ugovora za djelatnost visokog obrazovanja i nauke koji se primjenjuje od januara ove godine. Tvrde da pojedinim radnicima nije isplaćen dio naknada za rad preko nastavne norme i prekovremeni rad, kao i naknade za zaštitu na radu i zaštitu od požara. Navode i da nekim zaposlenima povećanje koeficijenata nije retroaktivno obračunato od početka godine. Sindikat posebno ukazuje na nepotpunu isplatu plata i naknada za august, te traži od Univerziteta u Sarajevu i vlade kantona Sarajevo dosljednu primjenu ugovora. U suprotnom najavljuju proteste, obustavu rada i pokretanje većeg broja tužbi. Općina Centar Sarajevo i Centar za izvrsnost u poduzetništvu organizuju besplatnu help desk sesiju Male navike, velike promjene. Sesija će biti održana u 18 sati u prostorijama Centra za izvrsnost u poduzetništvu u Alipašinoj ulici 45, Vila Braun. Tema susreta su navike i proces njihove promjene s posebnim fokusom na nikotinsku ovisnost i korištenje nikotinskih proizvoda. Učesnici će kroz razgovor i praktične vježbe moći saznati više o utjecaju navika, stresa i emocija, te o načinima za početak održive promjene. Sesiju vodi Renata Lačević, stručnjakinja za prevenciju raka, promociju zdravlja i promjenu životnih navika. Učešće je besplatno, a broj mjesta ograničen. Prijave su putem obrasca na stranici općine Centar. Toliko u ovim vijestima. Želimo vam ugodan ostatak dana.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.
2: Kad poželite pobjeći od gradske gužve, pravac Restoran Izvor u Mehurićima kod Travnika. Vrhunska pastrmka, domaći specijaliteti, hladovina, žubor vode i ambijent u kojem se ostaje duže nego što ste planirali. Okupite obitelj, prijatelje ili poslovne partnere i uživajte u okusima koje ćete poželjeti ponoviti. Sve informacije na 030 565 305. Restoran Izvor, mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
3: I ti imaš pravo na dobitak. Provjeri ponudu i ugrabi sreću. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.
4: Treba vam više od hostinga. Global host. Web hosting. Reseller hosting, SSL certifikati, virtualni privatni serveri, dedicirani serveri, registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

0: Vijesti iz Sarajeva, Bosne i Hercegovine i svijeta.
1: Dobar dan. Granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje uz asistenciju MUP-a kantona Sarajevo zaplijenile su više od 1000 kg sintetičkih narkotika u akciji Bure na području Ilijaša. Uhapšeni su Kenan Ramić te Dino Kovačević koji se nalazio s njim, a čija uloga se u ovom slučaju još istražuje. Obojica su privedeni na razgovore u policiju. Iz granične policije navode da je riječ o najvećoj zapljeni sintetičkih droga do sada u Bosni i Hercegovini. Tržišna vrijednost zapljenjene droge procjenjuje se na oko 5 miliona eura, dok bi njena vrijednost na uličnom tržištu prema procjenama policije mogla iznositi između 25 i 33 miliona eura. Osim droge, privremeno su oduzeti oružje, mobilni telefoni, poslovna dokumentacija i oprema koja se koristi u proizvodnji ilegalnih supstanci. U akciji je jedna osoba uhapšena, a pretresi na više lokacija nastavljeni su i danas. Aktivnosti se provode pod nadzorom tužiloštva BiH i prema naredbama suda Bosne i Hercegovine. Općina Stari grad Sarajevo, Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo, javna ustanova Domovi zdravlja kantona i Zavod za izgradnju kantona Sarajevo potpisali su sporazum o finansiranju i realizaciji sanacije područnih ambulanti Bistrik, Širokača i Logavina. Ministarstvo zdravstva kantona Sarajevo osiguraće najveći dio sredstava, dok će preostali iznos finansirati općina Stari grad. Početak radova planiran je krajem ovog mjeseca. Načelnik Irfan Čengić poručio je kako je cilj projekta poboljšati uslove za pružanje primarne zdravstvene zaštite građanima, ali i uslove rada zdravstvenih radnika. U okviru projekta InFire u toku je testiranje dvije toplotne pumpe instalirane u prostorijama mjesnih zajednica Crni Vrh Gorica i Pionirska dolina u općini Centar. Cilj pilot projekta je utvrditi efekte nove opreme, uključujući smanjenje potrošnje energije i emisija, ostvarene uštede te mogućnost primjene toplotnih pumpi na drugim javnim objektima. Projekat u Bosni i Hercegovini provodi Sarajevska regionalna razvojna agencija u saradnji sa općinom Centar, a sufinansira ga Evropska unija kroz program Interreg Euromed. U projektu učestvuju partneri iz 7 zemalja, a fokus je na obnovljivoj energiji, energetskoj efikasnosti i drugim mjerama koje lokalnim zajednicama mogu pomoći u smanjenju emisija i prilagođavanju klimatskim promjenama. Vijesti su završene. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: Pojačan je promet na većini gradskih saobraćajnica, najveće gužve bilježe se u blizini škola, na prilazima gradskim centrima i na frekventnim pravcima. Vozačima savjetujemo dodatni oprez, posebno u zonama škola i pješačkih prijelaza.

0: Aktuelne vijesti iz sporta donose ti BetLife i Petica Plus kladionice. Sportske vijesti.
1: Nogometnu reprezentaciju Bosne i Hercegovine u septembru i oktobru očekuju 4 utakmice Lige nacija. Prvo ćemo u Varšavi 25. septembra igrati protiv domaće Poljske, a u tom susretu će tim koji iz klupe vodi Jan Urban biti u najjačem sastavu. Na raspolaganju će im biti i vjerovatno najbolji nogometaš Robert Lewandowski, ali u revanšu 5. oktobra u Zenici. Između dva duela s Poljacima Zmajevi će odmjeriti snage s Rumunijom i Švedskom, a selektor Sergej Barbarez već je objavio spisak igrača za ove susrete. Glavni grad Bosne i Hercegovine će predstojećeg vikenda ugostiti 18. po redu memorijalni turnir Mirze Delibašić u organizaciji košarkaškog kluba Bosna BH Telekom. Dvorana D1 kultne Skenderije bit će poprište košarkaških okršaja od 18. do 19. septembra, a pored domaćina nastupit će Podgorička Budućnost, Čačanski Borac i Rumunska Timisoara. Turnir otvaraju Budućnosti Borac u petak od 17 sati, dok će Sarajevski studenti od 20 sati odmeriti snage sa Timisoarom. Subota je rezervisana za rezultatski rasplet, pa se duel za treće mjesto igra u 15 sati, a veliko finale na programu je u 17.30. Općina Travnik će 18. i 19. septembra biti domaćin 22. međunarodnog memorijalnog malonogometnog turnira Alija Izetbegović. Na futsal turniru koji će se odigravati u dvorani srednjoškolskog centra učestovaće 8 ekipa iz Bosne i Hercegovine i Njemačke, a odigraće se i nekoliko revijalnih utakmica u različitim uzrasnim kategorijama. Memorijalni turnir Alija Izetbegović više od dvije decenije kroz sport čuva uspomenu na ime i djelo prvog predsjednika Republike Bosne i Hercegovine i okuplja ekipe iz zemlje i regiona. Više sportskih vijesti pratite

0: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
1: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
0: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralcasino.ba.
2: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu. Medijski pokrovitelj TNT Radio.
0: Nova akcija i povoljne cijene u Best trgovinama.
3: Sir Edamer Gouda, sniženo 23%, po super cijeni od 9,95 po kilogramu. Jogurt 2,8% mliječne masti, 1,5 liter vlašički, sniženo 21% na 2,95 marke. Čoko keksići 220 grama Štark, sniženo 32% na 2 marke. Vlažne maramice za mop, limun 50 komada 4XL Deep Fresh, sniženo 31% na 5 maraka 50.
0: Best, moja trgovina.

0: Za prave ljubitelje. BetLife donosi najbolje igre od najboljih. Iskoristi bonus dobrodošlice i započni svoju dobitnu priču. Posjeti betlife.ba.
1: Dosta scrollanja. Vrijeme je da okreneš novu stranicu. Od 23. do 27. septembra Tuzla otvara vrata svijeta u kojem mašta nema granica. Stiže sajam knjige Tuzla. 5 dana knjiga, priča, druženja i magije pripovijedanja. U Hrvatskom kulturnom centru Sveti Franjo u Tuzli. Ostavi telefon i pronađi priču koju nećeš poželjeti ispustiti iz ruku. Sajam knjige u Tuzli. Od 23. do 27. septembra. Isključi ekran. Uključi maštu.
2: Medijski pokrovitelj TNT.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada, dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.
1: Svratite do Best trgovine jer je počela nova akcija.
0: Pileći doner kebab 200 grama Madi, sniženo 22% na 3,25. Jogovela misli malina ananas 200 grama Cot, sniženo 25% na 1,50 marku. Sok jabuka 2 litra To, sniženo 27% na 2,15 marke. Omekšivač Calming Violet 1,6 litra Ornel, sniženo 28% na 3,95 km.
1: Best, moja trgovina.

0: Godina je bila 1997. Entuzijazam je prerastao u viziju. Vizija u tim, a tim u mrežu.
1: Danas 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala.
2: Gradimo priče koje inspirišu. Spajamo publiku i brendove. Povezujemo ideje sa ljudima, ljude sa klijentima.
3: Ovo nije samo medijska grupacija, ovo je snaga iza vašeg brenda.
0: Ovo je TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
4: Ko je to nama popustio pod pritiskom? Budite opušteni u vlastita četiri zida. Za sve što se može desiti, tu je Wiener da pokrije. Osigurajte svoju imovinu sa popustom do 35% na webshop.wiener.ba.

0: svijetu punom izazova tražiš sigurnost bez kompromisa. AS Sigurnost. Više od 20 godina nudimo profesionalne usluge zaštitara, CCTV nadzor, fizičku i tehničku zaštitu za dom, tvrtku i događanja. Bez obzira trebaš li osiguranje događaja, zaštitu objekta ili personalizirano rješenje, tu smo za tebe. Povjerenje, transparentnost i dugoročna zaštita. Više na aesigurnost.com.
1: Na BetLiveu te čekaju vrhunske igre. Rulet, blackjack i live kazino. Registruj se danas i preuzmi bonus dobrodošlice. BetLive. Uvijek korak ispred najboljih.

sonet na komšijskom zidu i s bandom cigana pod tvojim prozorom utapa sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja izbjegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj strofi.

0: Postani i ti dio kruga života. Čuvaj okoliš i okoliš će čuvati tebe. Osvrni se oko sebe, baci oko u svoj podrum i možda ćeš primijetiti stari elektromotor. Odvezi ga u Lucius i dobit ćeš marku i 15 po kilogramu. Nazovi Lucius Vitez.
1: BH lider za recikliranje električnog i elektronskog otpada.
0: 030 714 900.
1: Učinimo dobro okolišu i sebi.
0: Akta.ba. Poslovni portal bez kojeg se ne može. Registar kompanija i institucija, tenderi, analize, investicije, vijesti. Akta.ba. Dostupan je putem aplikacija za Android i Apple uređaje.

tražiš kvalitetno obrazovanje i studij prilagođen savremenom tržištu rada? Dobrodošli na Internacionalni univerzitet Travnik, modernu visokoškolsku instituciju. 7 fakulteta, jedno mjesto, uz savremene studijske programe, praktičnu nastavu i međunarodnu saradnju, pružamo studentima znanje za uspješnu karijeru. Upiši studij koji otvara vrata budućnosti. Upiši Internacionalni univerzitet Travnik.

0: za kakvu nikad niste čuli.
1: Da mi njega oduzmu,
0: jer dogodila se

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje. Želiš se provesti u Beogradu i sve imati u malom prstu, ili bolje reći, u mobilnom. Instaliraj aplikaciju Beograd noću i ništa, ne brini. Rezerviraj svoje mjesto, sakupljaj poene i troši ih na izlaske. Rezervacije možeš obaviti i na +381 63 33 33 44. Beogradnoću.com. Besplatno je, vjeruj mi.

0: pravi dom za vašu web stranicu.
1: Izaberi igru u kojoj ćeš dobiti. Admiral klub, mjesto gdje igra i zabava postaju dobitak.
2: Dragi, hoćeš mi sada kupiti novi auto?
1: O da, Admiral klub, Sarajevo, Dolac Malta, Iliđa i u centru. Igraj odgovorno. admiralkazino.ba

Richard Hostinger. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini.

tamo gdje si ti i mi smo. Na FM radiju, mobitelu, tabletu, laptopu ili računaru. TNT radio.

0: 8 radijskih stanica, 4 televizijska kanala, preko 80 digitalnih portala. Gradimo priče koje inspirišu.
1: TNT grupacija, mjesto gdje svaka dobra priča počinje.
0: U potrazi ste za novim namještajem. U Malagić Home čeka vas redovan popust od 10 do 30% na sav asortiman. Za naše penzionere, studente i mladence pripremili smo i dodatne uštede. Posjetite nas u Sarajevu na adresi Srđana Aleksića 14 i odaberite svoj namještaj koji čini vaš dom. Malagić Home. Priroda stvara, mi oblikujemo.

van Vishert Hostinga. Global Host. Web Hosting. Reseller Hosting. SSL certifikati. Virtualni privatni serveri. Dedicirani serveri. Registracija domena. Iza svega stoji vlastiti data centar u Bosni i Hercegovini. Global Host. Uvijek uz vas. Sigurno, brzo.